0: Sofiani.
1: Τώρα τι μου έλεγε αρχή, θα τα ακούσουμε πολύ. Να ξέρω και σε τελέσαι μου λίγο.
0: Αλλιά, τι όλα είναι καλή Σοφία.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.